0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz 103.4.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther, Radio Voz.

0: Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laia Escaldaria.
1: Radio Voz.

0: Pues vamos a hablar ya con el primer invitado de la mañana. Les decía antes que hoy íbamos a, en esta primera hora íbamos a viajar y también lo vamos a hacer en autocaravana. Ya saben que cada vez son más quienes deciden disfrutar de su tiempo libre, no solo de las vacaciones de verano, de su tiempo libre a lo largo de todo el año, de estas autocaravanas, de estos vehículos que son en realidad pequeñas viviendas. Vamos a hablar de cómo se encuentra en estos momentos el sector, de cuáles son sus principales problemas, con Roberto Villar, que es el tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanas. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntame cómo afrontáis el verano desde el sector.
1: ¿Qué prefieres, que fale galego o castelán? Porque ves que estás falando en castelán.
0: Como ti prefieras, eu o que ti me digas, como te sientas máis cómodo.
1: Vale, pois ahora xa falo en galego, xa que empecé en galego, pois falo en galego. Me preguntabas como está o sector.
0: Como afrontades o verán?
1: Porque... Como afrontamos o verán? O verán afrontase máis menos como os veráns anteriores, evidentemente no verán. E cando máis afluencia e cando máis movimento hai de autocaravanas, xa sexan propias de Galicia, como xa sexan visitantes que ven moitísima xente a Galicia a visitarnos, e veñen a visitarnos basicamente por lo ben que está Galicia para as autocaravanas, porque en Galicia hai 180 e pico de áreas de servicio para autocaravanas, entre públicas e privadas. Bueno, se contamos as privadas, igual hai algunhas máis, como 30 máis ou menos. Entonces é un sitio bastante apetecible, que a xente se topa cómoda, suele frecuentar, porque al final os autocaravanistas, aparte de por aplicacións para ver os sitios onde podemos parar e todo iso, vai moito tamén de boca a boca, non? Entonces sí. O sitio faise atractivo, a nosa comunidade faise atractiva por eso, porque é unha comunidade cómoda para visitar, que ten moitos sitios onde parar, non hai maior problema. Na maioría dos sitios sí que é certo que temos sitios problemáticos, que, bueno, máis ben zonas hacia a costa, sí, que son zonas que bueno, temos un poquinho máis de restricción, no verán, son zonas que teñen o turismo de masa asegurado e a autocaravana, non sei por qué, parece que non dan visto que é un turismo que está crecendo, que está en auxe, que isto non ten intención de parar, máis ben todo o contrario. Eu comparo moito por poñerche un exemplo así tonto, co cambio climático. É algo que está aí, hai quen non o quere ver e quen o ve. E nos pásanos igual. Hai quen sin está virando este sector que está metando, que está deixando moito dinheiro, e hai quen non o quere ver. Entonces, é certo que a veces temos problemas, pero bueno, estamos nesa lucha, a asociación está traballando moito nisto, co diálogo, sobre todo, sempre o diálogo por diante, estamos traballando moito niso para conseguir que esas zonas un pouco máis conflictivas non teñamos esas restriccións, non teñamos esos problemas. Non sei se che podo contar algo máis ao respecto, pero bueno.
0: Eu non sei, Roberto, se pensas que o mellor faría falta, regular un pouco mellor as cousas, precisamente
1: claro.
0: Para evitar que pase, bueno, que haxe este tipo de polémicas e de problemas cada verano.
1: Básicamente, podelo decir máis alto, pero podes decir máis claro. Isto é regular. Isto non é prohibir. Aquí a cuestión non se trata de prohibir. A cuestión trátase de... Isto está medrando, isto está crecendo, por algo será. Entonces hai que regulalo. Evidentemente, eu podo che decir, levo 14 anos a 15 con autocaravana e o 90% dos autocaravanistas compórtanse. Sí. Saben como teñen que actuar, saben as normas, e todo. Que hai algún autocaravanista que non o fai? Pois claro que sí, non che vou a negar. Hai algún autocaravanista que non se comporta e aféanos o resto do grupo, do colectivo. Pero, claro, o incremento está aí. Entonces, aquí trátase de regular. Prohibir non serve nada, porque al final o que consigues prohibindo son enfados, son que a xente que vai a ir a un lado se desplace a outro, que falen mal de zonas concretas, e iso creo que a Galicia non lle interesa, vamos, non sei. Non...
0: É para vos esta a época máis complicada do ano, precisamente por estos problemas, porque entendo que o resto do ano non hai maior preocupación.
1: Sí, con diferencia. A ver, autocaravanista, é que unha cosa que tengo o turismo do...

0: do autocaravanista é que viaxamos todo ano.
1: Claro.
0: Normalmente a persona que compra unha autocaravana, casi, digamos, un tanto por cento moi grande, unha edad xa avanzada, xa retirados, entonces non teñen problemas de horarios laborales, cousas desas, e viaxan todo ano. E os que estamos todavía, como eu, que estamos en horario, en tempada de traballo, que temos que traballar, que non nos queda outra, aproveitamos fines de semana, puentes, festivos, sempre que podemos alistarnos a autocaravana, saímos. Saímos porque é unha forma de desconectar espectacular, sales da casa e vas onde queres, si con certas restriccións, que cando falamos así, a veces a xente cando escuita faz o que queres, non faz o que queres. Tú vas a certos sitios, podes moverte, é un turismo moi nómada, que tú vas cambiando de un lado para outro, hoxe estás aquí, mañán estás no outro pobo un poquinho máis, permíteche ir a sitios que non están tan señalados turísticamente e que son moi especiais, moitas veces, que son sitios que están un pouco a man de Deus, como digo eu, pero sí que a autocaravana che permite chegar ali e conoces un pobo que ao mellor dices tú, pues mira, este pobo é interesante e ten isto que ver ou ten aquilo que outro que ver, porque normalmente o turismo de masas se concentra en zonas de praia, en zonas xa que todos coñecemos, ¿no? Si vas por aquí por Galiza, todos coñecemos as zonas que se saturan no verán. E a mí unha cosa que me fai moita gracia, porque bueno, eu cando estou na casa, pois viaxamos, saímos por aquí, por cerca, ¿no? Por eu son de Redondela, saímos hacia Mellora, hacia Porto Novo, Grove, saímos por zonas cercanas.
1: Sí.
0: E vemos que é un mes de xuño, eu vexo hoteles cerrados. O sea, no mes de xuño, eu vexo hoteles cerrados, vexo cafeterías, vexo chiringuitos de playa, está todo cerrado. E sin embargo, o autocaravanista está salindo. O autocaravanista está movéndose. Quere dicir que al final, o turismo que se concentra en dos meses e medio no verán. Os autocaravanismo, no. O autocaravanismo é todo o ano. É un goteo continuo. Todo o ano, miras que se están movendo autocaravanas, e cada vez máis, incluso nas navidades, que che parecen unhas festas moi moi familiares, que todo o mundo está facendo as comidas familiares, está facendo ese tipo de xuntanzas familiares. Ves que sales por aí nas navidades e ves autocaravanas. E ves xente que vai pasar as navidades o fin de ano fora na súa autocaravana. E isto, ao final, sáese moito máis do que se pensa, sabes?
1: Eso seguro. Oye, dis que levas 14 anos, non, coa túa autocaravana. E como foi esa primeira vez na que ti dixetes, pois eu quero isto para min?
0: Pois eu foi un pouco de rebote, foi un pouco, eu estaba pensando en comprarme unha furgoneta pequena para ver o que era este mundillo, porque a ver, xa sempre fun así de moi aventurero, non? Eu e a miña parella sempre fomos moi aventureros de querer conocer sitios, de coñecer mundo adiante, non? E non nos gustaba este tipo de viaxe de hotel, pulserita e pasar unha semana nun mesmo sitio con pensión completa ou media pensión, solamente nun sitio concentrado, non nos gustaba. Nos gustábanos pois o turismo nómada, ou ir hoxe aquí, mañan alá, pasar un outro lado, aventura, o que se chama aventura. Entón foi, estábamos mirando unha furgoneta e foi un comercial dunha tienda de autocaravanas aquí en Vigo que nos dixo, pa que queres comprar unha furgoneta? Si isto é unha furgoneta que están ben tamén, e pa unha parella está genial, o que pasa que, bueno, nós xa tiñamos o rapaz aquela, e dixenos, mira, tienes aí ao lado isto é unha casa, porque a autocaravana, evidentemente, é máis grande, ten máis espacio dentro, e dices, isto é moito máis cómodo, e máis ou menos vale xo o mesmo dinheiro. E, nese momento, xa cambiamos de opinión, e xa empezamos a mirar autocaravanas, e xa compramos a primeira. E che digo que o primeiro ano foi todo alegrías, porque, claro, era unha cousa nova. Permitíache un pouco o que a ti che gustaba, que era andar de un lado para outro. O rapaz era pequeno daquela, disfrutaba, que era unha maravilla. Coincidín con un señor que xa levaba moitísimos anos co autocaravana, e me dixo, Roberto, se queres saber o que é este mundo, tírate por aí arriba, vai por Europa para arriba, verás que bonito é, como está preparada Europa para autocaravana. E así foi, a autocaravana, tiramos por aí arriba e, bueno, a ver, isto tenche que gustar tamén.
1: Sí.
0: A ver, tes as súas restriccións. A ver, non autocaravana, onde deja ser un sitio reducido, tes que a veces moitas autocaravanas hai que montar a cama, que te va a cenar, te cenas, despois tes que desmontar, montar a cama. A ver, ten as súas incomodidades, pero si eres capaz de adaptarte a iso, a ver, tenche que gustar este tipo de turismo. Se ve que a moita xente lle está gustando e está enganchando, porque senón non crecería o que creceu.
1: Falabas xa antes, non, de que estamos diante, bueno, pois dun sector en auxe. Eu quería saber se tedes unha estimación de cantas autocaravanas poden ter sido matriculadas,
0: sí,
1: en Galicia.
0: Máis ou menos, vehículos vivienda, vehículos vivienda, que vehículos vivienda comprende un pouco todo, non? Comprende autocaravana, campers máis grandes, máis pequenas, furgo camper, e todo iso é alrededor dunhas 12.000, que xa estamos falando dun número moi considerable. É certo que neses vehículos vivienda tamén incorporan caravanas. Que pasa? Que as caravanas, bueno, é outra cousa diferente. Entón, moitas caravanas están máis ben centradas nos campings e tal, que poden ser a mellor alrededor dunhas 2.000, 3.000, non sei. Eu calcularía sobre o que son autocaravanas, furgocampers, andarán sobre unhas 10, 11 mil, por aí máis ou menos. E che digo que Coruña é... Pontevedra, a parte do sur, mas son as que se levan a Palma con diferencia, o sea, toche de falando de 5.000 e pico nunha e 4.000 e pico en Coruña, despois Lugo creo que anda 1.300, Orense tamén unhas 1.000 non sei canto, entonces no, este non va, que vou coñer un autobús ahora porque estaba falando ca muller.
1: Bueno,
0: xa te digo, o incremento no 2025 foi moi moi potente, eu as últimas cifras que vin foi aí no 2025 e xa te digo, mira, este ano como por exemplo fixo esa primeira feira do autocaravaning aquí no salón do Icebi aquí en Vigo. Fixose unha feira aí, que bueno, todas as feiras cando empeza pues suelen ser así un poquinho floxas, aquí lo outro, pois foi unha pasada. Xa. Foi unha feira que se venderon, eu falei, conozco moitos das tiendas e dos comerciantes que levan este sector, xa che digo que venderon moitísimo. Cambios, xente que cambiaba autocaravana, xente que vendía, sabes?
1: Xa.
0: Moito. Foron 4 días de feira agotadores, vamos.
1: Oye, Roberto, si aqueles que se están iniciando agora neste mundo das autocaravanas, lle tiveras que recomendar un destino así para que queden xa abraiados na súa primeira viaxe, que lle recomendarías?
0: De destino por Galicia ou por...
1: Como queiras, ou si queres un por Galicia e outro fora.
0: A ver, hai 2 anos fixen un tour por Galicia. Galicia, eu non quero falar de destino preferido. Sabes por qué? Porque para min é tan bonito o interior como a costa. É certo que temos unha costa espectacular, que temos moita praia, non teñen os parques máis adecuados para as autocaravanas, pero sí que temos espacios onde poder disfrutar. A costa galega, empezando desde a desde Ribadeo hasta a Guarda, é espectacular. O sea, podes disfrutar, e si eres capaz de facelo en zona non estival, iso xa sería, como digo eu, blanco embotellado, porque non tes esa afluenza tan masiva de xente. E despois no interior, que nós na nosa asociación facemos bastantes inauguración de áreas, facemos bastantes visitas a pueblos do interior, moitas veces te sorprende aquel pueblo que ti non tiñas oído nin falar del, e cando vas ali o visitas, che explican o que che pode enseñar o povo, o que che pode ofrecer, que se xa unha visita a un monasterio, que se xa unha visita a unha iglesia, rutas de senderismo, todo depende do que a ti che guste. Si, evidentemente, se che gusta a zona de praia, vas tirar máis pa costa.
1: Xa.
0: Se che gusta visitar un pouco todo e conocer mundo, como nos gusta a nos, tiraste máis po interior. Por España adiante, máis do mismo. Si te tiras pola zona do Cantábrico, tes un tipo de clima diferente, tes sitios diferentes, a gastronomía, bueno, en fin. Si me preguntas iso, non nos chexo o programa teu para falar de...
1: Xa sei, imagino, claro. Oye, pois, bueno, non sei se tes vacacións en breve.
0: Sí, no, de feito neste momento estou de vacacións. Acabo de coller un autobús ahora mismo.
1: Pois, oye, Roberto, disfruta moitísimo desas vacacións e moitas grazas, de verdade, por atenderme esta mañá.
0: Muy bien, muchas gracias a vos.
1: Un saludo, bo día.
0: Un saludo, bo día.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: estoy en la rama.
1: Seguimos avanzando en Voces de Verán. Imos a chegarnos agora ata o Baldo Ulla. Imos a chegarnos a Vedra, terra de viño, e de eso sabe moito a nosa seguinte convidada. Chámase María Valdés, é a directora da Adega Chaos na parroquia de Ribadulla. María, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día, hola.
1: Bueno, María, como xurdiu, digamos, o teu romance co mundo do viño, coa viticultura?
2: Pois o romance ven dende cativa, pero que pasa é que tampouco nunca pensei que ao final fóramos ter un proxecto aquí entre mans, ca miña familia, que onde poder pois elaborar os nosos viños e sacar un poquinho máis de proveito ás nosas viñas.
1: Oye, un proxecto moi ambicioso, non?
2: Sí, sí.
1: Contanos como foi un pouco, non? Como empezou todo e o que no que se acabou convertendo, claro.
2: Pois mira, nos empezou porque nos sempre facíamos viño para casa, para compartir cos amigos, ca familia, pero claro, tiñamos máis viños do que podíamos consumirnos, entonces claro, unha parte da uva sempre intentabas vendela para que, bueno, senón eso ou quitar a viña, ¿no? Unha de dúas. E estábamos moi contentos co noso viño, a xente gustaballe moito e vimos a oportunidade de poder rehabilitar unha pequena adega antigua aquí en San Mamede e poder empezar a facer pois un viño xa máis para vender e para colocar e poder compartir con todo o mundo.
1: Claro, dicía, son, a xente gustaballe moito. Bueno, gustaballe moito con razón, non? Porque vemos onde chegou ese viño, ese Folía de Chaos, que, bueno, gaña case en todas as catas as que vai, non?
2: Sí, gaña porque, bueno, porque intentamos facelo super ben, porque de momento tamén, no ser tan pequeniño, podes prestar moita atención a todos os detalles, que é algo que queremos seguir facendo, e ademais que a zona na que estamos é moi boa, entonces podemos facer un albariño moito máis equilibrado, con moito máis corpo tamén, pero que siga sendo fresco, que é moi afrutadiño, e entonces ao final eso son uns matices que gustan moito e fan que sea un viño moi fácil de beber.
1: Oye, imagino que detrás deste éxito, digamos, hai moito traballo, non? Tamén moita formación, non?
2: Sí, bueno, a formación ven de do que ves na familia, ven tamén un pouco exprés todo para poder estar a altura nun sector que é moi moi moi profesionalizado, a xente pois ten moita experiencia, porque son moitos anos de tradición en Galicia, en España, como todos sabemos, pero ademais é un sector moi moi rico, de moita cultura tamén, e necesitas pois abrir a mente e non solo conocer o que tes na casa e o que tes en Galicia, que o mellor é o que normal, como temos tan bo viño, pois normalmente estamos acostumbrados a beber o que temos aquí,
1: sí,
2: non?
1: Sí.
2: Pero tes que tamén pois empezar a conocer moito do que se fai fora e dos viños que a nivel mundial son máis pois referencia, non? Entonces a miña formación

0: máis de administración e de xestión, e entonces o tema do viño, pois eso, o que viña dado de familia e a intentar formarme agora todo o posible antes de empezar este proyecto e durante.
1: Claro, porque a todo isto María estudou ciencias políticas. Veixo sí, que originalmente ias enfocada cara a outra vida, non?
0: Sí, iba enfocada cara a outra vida. Sí, non sei se máis aburrida ou non, pero nun principio sí.
1: Eu penso que gañaches co cambio,
0: Sí, pode ser, ojalá.
1: Oye, dicías nunha reportaxe que publicou La Voz de Galicia que a de gachaos, que folía de chaos é moito máis que un viño, non? Porque, en certo modo unha representación das raíces, non? E unha conexión absoluta co rural de sempre.
0: Sí, para este exercicio, non, que tens que buscar e bueno, porque cando pois un proxecto en marcha, pois non só é poñer o proxecto, tamén pois a imaxe, tamén é o nome e é moi difícil tamén encontrar algo que digas, bueno, se a mí me gusta, como recibirán tamén os demais, non? Entonces, tamén é un traballo importante e entonces que pensamos, non? Fixemos unha especie de brainstorming na casa e entonces buscamos pois un sonido galego, unha palabra galega, algo que evocase o rural, algo que pudera homenaxear a nosa terra, o rural e as relacións que se construen, non, alrededor do rural, do traballo da terra, da axuda mutua, que sempre o que se viviron nas nosas casas, os nosos avós e os nosos antepasados, sobre todo, e era un pouquinho así, porque eu criei-me tamén todavía así, sempre rodeada da miña familia, sempre rodeada dos amigos, e sempre estaban para botar unha man, e sempre estaban tamén para pasalo ben, e a veces, pois, esa conxunción entre traballo e estar xuntos e pasalo ben era moi bonita, non? E era, pois, tamén, era un pouco eso, quería transmitir un pouco eso. Non sei se o conseguimos, igual cada un pode percibir o que lle pareza tamén.
1: Oye, imagino que cando puxestes en marcha este fantástico proxecto, non supoñíades que acabaríades exportando viño ou que sei a Noruega.
0: Non, a verdade é que non, nun principio non pensas tanto alá, pero estamos moi contentos porque, bueno, ademais creemos que tamén entablamos unha boa relación con o noso cliente en Noruega e é unha oportunidade moi moi moi grande e moi boa poder enfocarnos tamén ao mercado internacional, porque bueno, sabemos que o sector do viño ahora mismo está así un pouco máis complicado. Por o consumo, porque as colleitas están vindo moi moi moi boas, quizás demasiado boas para agora, e tamén hai moita competencia, hai viños moi boas, bodegas que xa teñen moita tradición, entonces sempre é unha axuda, sobre todo ao principio que tamén fora de aquí, fora da nosa terra, poidan valorar e apreciar o viño e poder abrirnos fora.
1: Oye, por certo, como se presenta a vendima deste ano con estas vagas de calor sucesivas?
0: Pois a vendima deste ano preséntase moi adiantada, claro. Demasiado e demasiado boa, que é un término que pode ser moi raro, pero sí, demasiado boa. A veces non fai falta ter tanto e si ter un pouquiño menos e equilibrado e unha boísima calidade, que, bueno, a calidade seguro que é boa, pero bueno, ao final o cambio climático fai que cambien os ciclos e obviamente eso afecta, vai haber unha diferencia, non? Pero bueno, para nós veremos como sai o viño, pero esperamos que saia bo e que vaya todo ben.
1: Oye, María, e cando vas por aí a unha terraza a tomar algo, fora do traballo, eres das que pide un viño, xa por deformación profesional, ou porque traballas con él todos os días, optas por outras cousas?
0: Bueno, ahora creo que estou nun momento no que opto por outras cousas. Xa. Intento descubrir moito máis alá do que estou acostumbrada, si que intento ver todas as cartas, todo o que hai, non? E así xa vexo, xa máis ou menos teño claro. na cabeza todo o que está aí máis presente en todas partes e tamén vexo que hai novo e gústame probar, si quero probar moitas cousas novas.
1: Bueno, pues pareceme moi ben. María Valdés, directora da Adega Chaos, foi un placer falar contigo e coñecer tantas cousas sobre a vosa empresa, sobre a vosa adega, de verdade.
0: Moitas gracias por darme este momento e poder falar con todos.
1: Pues que vaya todo moi ben, María.
0: Gracias.

0: Pues como bien dice la canción, seguimos de viaje, no se quejarán, porque hoy a lo largo del programa viajamos y bastante. Empezamos hablando de disfrutar las vacaciones en autocaravana, después hablamos de otro tipo de vacaciones, organizadas o no, pero ya otros destinos a lo mejor pues un poco más lejos, bueno, vacaciones de distinta manera. Y esta última entrevista de hoy del programa nos vamos a centrar en otra modalidad que también está en auge, que es el tema de los glamping, ¿vale? Que es como, bueno, seguro que no lo voy a explicar bien y nuestro invitado lo podrá hacer mejor. Disfrutar de un camping, pero de un camping, digamos, de lujo, con otras comodidades. ¿Quién mejor para contarnos de qué va todo esto que José Pose, que es uno de los responsables del glamping Luardo Sarela en Santiago? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, contame, ¿cómo surgió la idea de poner en marcha, pues eso, este Luardo Sarela?
1: Pues nada, habíamos comprado a familia un muiño ao lado do Sarela, veo a moda das cabañas, eso. Primeiro tiñamos planteado para un restaurante, e ao final, pois, pudemos dernos permiso para facer cinco cabañas, compaginamos o que sería un muiño que ten dúas habitacións con cinco cabañas, que eran as que nos permitiron por urbanismo para facer. Esa foi a idea, a verdade.
0: Bueno, y a idea que resultou moi ben, non? Porque, de feito...
1: Sí, a verdad que sí, que de non ter experiencia, pero nos dedicamos son a sanidade, toda a familia. Aquí somos socios, miña irmán e eu. Era unha cousa que sempre me decían, tens que invertir en cousas distintas do de sempre. Hai que facer varias cousas. E, bueno, a verdad que foi unha idea boa. Levamos ahora un ano e medio. É verdad que moi contentos.
0: Dicía eu que tan boa foi a idea que é un plan que arrasa, por exemplo, na plataforma Booking, non? E ademais con unha puntuación extraordinariamente alta.
1: Sí, a verdad que sí que temos un 9,6. Pa min que somos a máis alta de Santiago. E a verdad que encantados. Faltanos algunhas cousiñas, ademais, a ser privado, con capital, non se entendes. Pois somos primeiro facendo as cabañas o que serían as habitacións, e faltanos o que sería a restauración, que estamos a punto de abrir o que sería un pequena cafetería comedor, tamén aquí no Muiño, ao lado do río, que abriremos pois pronto, pero bueno, entre personal, xa sabes como vai, e non estar enterado das cousas, pois é o que nos falta. A verdad que a xente sempre nos di isto, o de desayuno, ou a estancia, cando teñamos iso completo, a verdad que vai ser unha zona moi, moi bonita.
0: Oye, e que é o que máis destaca de Luardo Sarela a xente que tenga ocasión de aloxarse aí?
1: Pois a tranquilidade, o ruido do río, porque temos as cabañas están por un lado o río e por outro o canal do Muiño, está, xa che digo, está a 15 minutos de andando do centro, pero é como aquí na ladera do monte, e a verdad que é unha zona de muitísima tranquilidade, levantaste cos pasarillos, e o que máis destacan eso é a tranquilidade. E a verdad que depois as cabañas fixémonos así dun tipiño un poquinho distinto, e a verdad que quedou moi ben compaginado con a natureza, que a verdad que é moi, moi bonito.
0: Oye, foi difícil poñer en marcha todo? Refírome ao tema de permisos, obras,
1: sí,
0: e demais.
1: Eso é máis complicado, a verdad que sí que... primeiro, pues, tanto o concello, que bueno, pues, que axuda, pero tens que tramitar un papeleo que leva bastante tempo. Pues mira, ainda, se digo máis, ainda hai algunhas unhas pequenas cousas de que nos faltan por facer por algún tipo de permiso que non nos dan, que levamos esperando ao mellor un ano e medio por algún permiso para terminar. Pero bueno, a verdad que nos axudaron tanto o concello como tanto Aguas de Galicia, a Xunta de Galicia, no que tivemos que facer, tivemos axudas. O que pasa é que sí, que leva tempo, entendes? Ao final, solucionalos, pero ao mellor ti pensas como na túa casa que solucionas nun mes, elevaxe 6 ou 8 meses. Pero ben, ao final, ahora, depois dun ano e medio, a verdad que estou moi contento de como quedou todo.
0: é que non só é o tema de patrimonio, no voso caso, claro, o Muíño tamén está o tema de Augas de Galicia.
1: Augas de Galicia e patrimonio, claro. Aparte, o Muíño este, o que temos nós, está catalogado, casi é o único, porque estaba inteiro catalogado dos 12 que hai no Sarela. Bueno, tamén temos que mirar patrimonio, pero bueno, a verdad que tamén leválo polo libro, ao final quédache todo moito mellor co entorno e con xa. Todo. Entón, eu penso que as leis están para algo que hai que cumplirlas, entendes?
0: Oye, José, e lembras quen foi o vosso primeiro cliente ou clienta?
1: Sí, bueno, o primer cliente e clienta foron amigos para no mes de... Abrimos en abril, en marzo invitábamos a todos os amigos a que viñeran a decirnos os problemas que había.
0: Claro, tiñan que testar, non? As instalacións.
1: Pois pues mira, isto está mal, pois pues isto non funciona, verdad que no primer mes viñan, cada fin de semana traíamos un grupiño de amigos. E depois o maior número que temos, casi un 90% de clientes, é casi todo por booking, na plataforma de booking. E despois, pola página que temos, pois a verdad que pouco, porque a maioría de clientes que temos ahora no Brao, que cando hai máis que julio, agosto, setembro, son casi todos estranxeiros. De todos os países, holandeses, australianos, de toda parte, a verdad. Moi contentos. A parte que boa xente, moi ben, a verdad que para min que eu estou metido sempre nunha clínica traballando, a veces me acerco por aquí como ora, e fala, como é... a xente está por fora paseando e tal, falas que a xente, verdad, que hasta é agradable falar que a xente. É un entorno moi bonito, verdad.
0: Bueno, daquela agora o que resta, José, o tema da restauración, como ti apuntabas, se poder poñer en marcha esa cafetería, non?
1: Sí, eu penso que se facemos a cafetería e que a idea que temos así con un pouquiño de produto galego, entendes, non cociña así, pero de tapa, eu penso que vai ser o éxito que vamos a ter, maior ainda. Vai ser unha cafetería tamén, pero tranquila, vai estar aberta ao público tamén, pero si un poquinho exclusiva, no sentido para que... É unha zona para descansar e dormir, entendes?
0: Non para zona... facer ruído.
1: Eso. Por exemplo, entendes, pechada a partir das 10, entendes? Más ben para tardeo e pos desayunos.
0: Oye, tamén vos estades plantexando a posibilidade de ampliar o número de cabañas, por exemplo.
1: Sí, pero aí temos que...
0: Eso non vai ser tan rápido.
1: Que a administración, entende? Sí, home, a min, por exemplo, temos un... Porque, claro, son 2.000 metros cuadrados donde está a zona do Muíño e serían as cabañas. E hai outros 2.000 metros cuadrados que están solo en terreno, pero en zona rústica non que non se poden edificar ni nada, pero bueno... Eu espero nun momento pues, falar que as autoridades a ver se nos deixaran por dúas ou tres máis de alguna maneira, como son cabañas, entendes? Pues, aí sí que ao mellor poden enqueixar. Ao mellor po ano, pues, planteo-me ir a chorar un poquinho por aí adiante con político.
0: Pois pues estaremos pendentes a ver se se pode levar a cabo esa ampliación.
1: Pues, José, moitísimas gracias.
0: José, pois pues, gracias a ti e moitos éxitos co lugar do Sarela.
1: Vale, pues muchísimas gracias. Un saludo.
0: Un saludo,
1: buen día. Buenas tardes. Chao, chao.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos en directo, son las 4. Y aquí estamos con muchas ganas de pasarlo bien, de acompañarte hasta las 9 en esta sintonía, en la de Radio Voz, con Darío Varela en el control técnico de sonido. Seguimos con calor, con altas temperaturas, y vamos a ver cuánto va a durar esta situación. Vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde. Cortouse esa comunicación con Meteo Galicia. Vamos a intentar restablecerla. Vamos a ver cómo está el tiempo para esta tarde y también para el resto de la semana, esta última semana de julio, en la que las temperaturas elevadas siguen siendo protagonistas. Nos decía ayer en este mismo espacio Alberto Romero que quizás hoy notaríamos, sobre todo en la costa, algo de fresco, pero es verdad que las temperaturas siguen bastante altas. Sí hay algunas nieblas, pero muchísimo calor. Sí, tenemos ya por ahí a Joel. Hola, Joel, buena tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Bueno, contanos, sigue o calor, non?
2: Sí, temos unha zona de martes, unha tarde será de feo moi despesado en toda Galicia, creceu unha nube de evolución en zonas altas e moitas consecuencias. Esa foron achegándose esas brétemas costeiras, témolas instauradas en toda a fachada atlántica. Sí que é certo que están pegadiñas ao litoral, non están tan adentradas, por exemplo, na ría de Vigo ni na ría de Pontevedra. A tendencia é que pouco a pouco esas brétemas sí que van chegando máis zonas do litoral, van refrescando o ambiente, nesas zonas da metade oeste de Galicia, e no resto de Galicia, calor. Nestos momentos, por exemplo, as 4 da tarde, xa rozamos os 40 graus na cidade de Ourense, tamén na zona de Valdeorras, prácticamente todo o interior de Galicia está en torno aos 35 ou por riba, por tanto, esperanos unha tarde en xeral de calor, especialmente no interior da comunidade.
1: E no que nas zonas costeiras refrescarán un pouco as temperaturas, esas brétemas?
2: Sí, de feito, xa se nota o refresco en comparación a mañá. Nestes momentos temos prácticamente toda a zona de Rías Baixas en torno aos 22, 24 graus, tamén a zona da Costa da Morte. As temperaturas máis altas no litoral están sendo na zona da Mariña, onde aún non chegaron esas brétemas, están chegando especialmente de cara a últimas horas do día, onde nestes momentos temos, por exemplo, casi 28 graus en Ribadeo, 27 en Burela, incluso un poquinho máis ao interior, en a zona da Mariña temos 30 graus.
1: Bueno, temperaturas realmente altas también para esa zona. Y mañana, miércoles, ¿seguirán esas bretemas por la mañana en esas zonas? ¿Cómo íbamos a vencer mañana, Joel?
2: Sí, mañana, miércoles, comenzaremos el día con prácticamente toda a zona litoral con esas bretemas, con bastante humidade, moita nube baixa, por tanto, venceremos con bastante humidade. No interior, os ceos máis despesados. A tendencia que, con o transcurso do día, de mañana, miércoles, pouco a pouco, esas bretemas, especialmente na zona de Rías Baixas, vayanse disipando, quedará en xa unha tarde, xa de ceo moi despesado. As bretemas estarán aún instauradas, onde estarán moi penduradas na zona norte, na metade norte, entre a zona de Costa da Morte a Estaca de Baix, onde teremos esas brétemas. E mañá as temperaturas en xeral descenderán en toda a comunidade, os descensos serán puntuais en zonas do interior, aun así, normalmente seguiremos con avisos amarelos por temperaturas por riba dos 35 graus, no litoral, debido a esas brétemas, mañá, mércoles, temperaturas que estarán en torno aos 25 graus.
1: E a tendencia a acabar o mes de xullo é sen precipitación, será seca tamén esta semana, creo que vimos a día de hoxe, Joel.
2: Sí, tenemos prácticamente toda a semana sin precipitación seca, salvo na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, que fica certo os xoves ou venres, normalmente volvo ao nordés, podemos ter un orvallo, unha precipitación feble, pero fora deso acabaremos o mes de xullo en prácticamente toda Galicia sen precipitacións. Por tanto, os xoves e venres, cambia o vento xa a nordés, xa non teremos ese vento de componente oeste que trae xa brétemas, por tanto, os xoves e venres, ceos máis abertos no centro sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a ese nordés. Lixeiramente podemos ter unha brétema na zona da Rías Baixas, que será moi lixeira, e as temperaturas e moitos cambios. Os xoves e venres, máximas no Val do Miño, no Val do Sil, en torno aos 36 graus, no resto de Galicia, no interior, especialmente en torno aos 30, e as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral, alrededor dos 25 graus.
1: E así tenemos por finalizado o mes de xullo, que cando haxa rexistros, pues que cicáis xa un dos máis secos, non dos últimos anos, porque apenas choveu.
2: Sí, moi probablemente, sobre todo en zonas de interior onde apenas choveu, xa moi probablemente un dos máis secos, non hai que mirar o balance, pero moi probablemente son máis secos desde que estemos datos. En cuanto ás temperaturas, tamén moi probablemente xa son dos máis cálidos desde que teñamos datos. Isto non hai que esperar a semana que ven, a semana primeira de agosto, onde fagamos un balance de como quedou este mes de xullo na comunidade galega.
1: Pois iremos falando, Joel. Moitísimas grazas, unha aperta moi grande. Boa tarde.
2: Gracias a ti, igualmente.
1: Hasta luego.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo Gándara.
2: Hola, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Por aquí con moito calor.
1: Nada, que hay que ir pouquiño a pouco, non se pode correr moito, que se sofoca un.
2: Non se pode correr, non.
1: Nin bailar moi forte, non, hai que bailar pola noite, polo día, calma.
2: Pola mañá cedo.
1: Tamén, tamén. Bueno, contame que chimos poñer hoxe.
2: Bueno, pois nada, que teñes unha boa vacación.
1: Moitas gracias, home, graciñas.
2: Oi, Antón, hasta o 31 de agosto xa non te vemos por aquí, non?
1: Nada, no, podes verme por aí, por as Neves, pero escoitarme en Radio Voz,
2: sí,
1: non?
2: Pois, se queres vir, será ben vida.
1: O que verme pode ser escoitarme, va, sí, escoitar, imos escoitar programas de todo o ano, pero non en directo, sabes? Entón, en directo ata o 31,
2: nada. Que non hai programa de en agosto.
1: Hai programa grabado, pero en directo ata o 31 de agosto,
2: bueno,
1: nada. Sí, sí,
2: como,
1: sí.
2: Como sempre había.
1: Sí, sí, bueno. Sí, pero este ano ata o 31 de agosto non empezamos en directo.
2: Os tempos cambian.
1: Efectivamente, os tempos son cambiados, non decían así tamén. Sí, sí, sí.
2: Como
1: sí.
2: Cambian los tempos.
1: Como cambio climático tamén, todo cambia, todo cambia, home, sí.
2: Bueno, que íbamos a fazer? Seremos aí, será saliremos aí grabados, non?
1: Seguramente que sí, claro, bueno, disco, vale, a ver vale, que sale por aí, a ver que sale por aí.
2: Vale. hai cousas peores na vida.
1: Home, sí, por suposto, faltaría máis. E hai moitas cousas que facer. Así podes escoitar a radio e coas mans facer cousas, sin estar pendentes de chamar todo o tempo.
2: Hai moitas cousas que facer, non me da gosto.
1: Sí. Claro que sí, home, claro que sí, moita festa tamén. Bueno, e hoxe que poñemos?
2: Pois hoxe, quero de da Roda.
1: Sí.
2: Falemos galego. Fala de galego, falemos galego.
1: Da Roda.
2: Fala de galego, sí.
1: Vale, estupendo, porque soname... A de fala de galego, fala de galego, a de Juan Pardo, falemos galego de Arroda, vale?
2: Sí, falemos galego.
1: Muy ben, e para quen ya vas a dedicar logo?
2: Pois pues ya vou dedicar a Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, de Unisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pili e a súa socia de Mercería Alti de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, González de Noia, para ti, para Darío Varela, que está usted ahí, esta semana ahí.
1: Sí.
2: Para todos los oyentes, y Antón, hasta final de agosto.
1: Muy bien, Manolo, porque sigue todo bien por ahí, gracias por estar, vale.
2: Yo tenía que anunciar ahí un festival, pero bueno, o sea, ainda como é po 4 de setembro ainda
1: chegas a tempo e así nos acordamos e o temos presente
2: tempo pa tomar a xa cabeza.
1: Claro, ainda chegas a tempo para que así nos preparemos para o festival, si ainda en setembro, moi ben, moi ben.
2: Vale.
1: Gracias, Manolo,
2: bueno,
1: unha aperta.
2: Pues nada, que pases unha boa vacación.
1: Gracias, vamos a intentarlo, graciñas, igualmente.
2: Se quere vir polas Neves.
1: Pregunto aquí, por ti.
2: E o soldo condado.
1: Moi ben, pois pregunto por ti, vale?
2: Vale, pregunta por mí.
1: Vale. Gracias, Manolo, ata outro día. Boas, chao.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya. Vamos a Ourense. Está allí Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, muy tu calor.
1: Seguimos abafados con calor. Tremendo. Tremendo, tremendo, muller. Bueno, ¿qué chimas poñer ese de canción, Pilar?
2: Mira, ponme a telenovela de Pimpinela.
1: La telenovela de Pimpinela, muy sí. Bien. ¿Para qué ya vas a dedicar? Contame.
2: A niñecilla Marta, que está mañana de Santos, Santa Marta. Entonces, para miñas vicinas, para misterina, para Linita, para miña sobrinha, para o meu marido que está escoitando no outro radio.
1: Ah, sí, está aí tamén, moi ben.
2: Sí. Pon os compañeros meus que viven alá en Barbantes, o Alejandro e a Esperanza, que esas era miña compañera de traballo.
1: Ah.
2: Entonces, teño que aquí dedicar, porque cada vez que me ven, dice, gracias por dedicarnos a canción, porque xa eran xioras.
1: Ay, mira que ben.
2: Sí, sí.
1: Están a escoita tamén.
2: Sí, e les escoitan sempre a radio.
1: Que
2: e unha que lle chaman tamén Esperanza, que é daqui de Santa Cruz, que tamén tamén escoita moito. Entonces tamén lle dedico para.
1: Vale, moi ben.
2: Esperanza de Viños.
1: Veña.
2: E para vos, é que teñes unhas boas vacacións.
1: Moitas gracias.
2: E os compañeiros todos, porque agora parece ser que vai ides todos, porque agora, para o mes que ven xa non temos que chamar.
1: Bueno, para o mes que ves toca escoitar, o 31 de agosto, de novo, temos tamén as chamadas, vale?
2: Bueno, vale.
1: Pois a pasarlo ben por aí, paciencia co calor, vale, Pilar, moitos biquiños.
2: Bueno, pois igualmente, paso ben, gracias. Mas vacacións e non se mancar.
1: Eso é importante, moitas gracias, biquiños,
2: vale,
1: chao Pilar,
2: vale, ata
1: logo.
2: Chao, chao. Chao. Chao.
3: Señor juez, esta carta es para usted. Abandono yo esta vida.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y a ese número de WhatsApp nos escribe Marga. Dice, hola, boa tarde, son Marga de Instrumento. Quería que me puxeras un popurrí de Anaquiro para dedicarlle aos meus pais Pepe e Marina. Que teñas unhas moi boas vacacións, unha aperta. Moitas gracias, Marga. Gracias por estar sempre aí escoitando. Moitos biquiños tamén para ti. Para os teus pais, poñemos este popurrí de Anaquiro.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya, estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Susana.
1: ¿Qué tal está todo por ahí? Cuéntame.
2: Pues está todo muy tranquilo, todo muy elegante, todo un tiempo fenomenal, aquí ni fai frío ni calor. Bueno, yo qué sé, amo nada de mundo, chico.
1: Bueno, qué maravilla, qué estupendo.
2: Maravilla está la mata, sí.
1: Alégrome muchísimo, me alégrome.
2: Bueno, mira una cosilla, antes no me dou tiempo a... Quería escoitar, se non pode ser, el abuelo de Alberto Cortés, porque o domingo creo que foi o día noso dos abuelos.
1: Efectivamente.
2: Entonces, dedicarle a todos os abuelos. Eu xa levo máis de 30 anos sendo abuelo. É como se non fora un ninguén que vai para ningún, espera.
1: É porque dis iso.
2: Me dixo porque vexo que para ser abuelo primeiramente hai que ser pai, despois os fillos teñen que ter fillos, e agora andan, apartanche moito disso, tá? Ben, bueno, andan enredando a perdiz, así non pode ser, así acabas o mundo. Digo,
1: eso tamén o penso a veces, pero sabes que pasa? Porque mira, eu sempre digo, se esperan por min acabase o mundo, pero resulta que hai xente que ten 3, 4 fillos e digo, bueno, fan a media, sempre hai quen traballa moito, entón polo menos fas a media e o mundo aínda vai resistindo, pero, mentras haxa esa xente, se non acabase.
2: É como non se vai acabar, pero no, si os rapaces non ven ao caso, pero é un dito que é o mal é facer que despois crianse solos, muller, eu non sei, a xente ahora...
1: Sí, ti pensas que o malo é eso, terra, que malo é facelo, si que é o malo.
2: Na casa dos demais crianças que dá gusto. Tenho aqui a neta, não sei se te quero dizer algo. Ah. Neta, Maria, não quero. Ah, eras ben... Bueno,
1: non me digas.
2: Non te muller que non te ve ninguén, anda. Ven aquí, ó. Ai, non quer.
1: Ai, o sea, que María non se parece ao abuelo, entonces. Non é faladora como abuelo.
2: É da outra... Recastou moito, home. Porque casouse con un dalá da beira do río. Mar ben do mar.
1: Pero de onde... María, cantos anos ten?
2: Ai, xa ten a súa edad. Xa ten 30.
1: Bueno, 30, eso non é nada. Quen os pillara?
2: Non, teñe unha esa, mas estou aquí de pé ainda, malamente. Ai, Susana. Pero que conta a miña vida, choras, muller.
1: Tens esa neta zona?
2: Un día que viñe por aquí, esa mañan, apuntámosla o día entero.
1: Choraréi de risa seguro.
2: Bueno, algún chiste podes contar tamén, pero bueno, deixemos a cousa así, porque... Pero de verdad, que me dá pena, é que aparten de non ter fillos. Eu non vexo... Bueno, deixemos eso porque non estou tanto para dar explicacións, entonces é mellor calar, porque...
1: Sí, é un tema controvertido, é verdade, un tema moi controvertido.
2: Por enfermedade ou por tal, pero...
1: Claro, que tamén é un tema que... Cuidado co tema, que eu tampouco vou tocar, pero é un tema... No, tamén no. A xente moitas veces mete a pata e pregunta moito, é que saber que cada caso é un mundo, entón eso falar...
2: Como se dice, é un asunto peliagudo.
1: Efectivamente, entón cada un que fa o que queira co seu corpo e coa súa vida, xa está. Con tal de non facer mal a ninguén, xa está.
2: Exacto. Pero eu refiérome que o Señor, cando criou o mundo, segundo dicían as Sagradas Escrituras, dixo, creced e multiplicaos. Algo quere dicir, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Entonces non respetamos a lei divina, en fin, e despois veñen os castigos, veñen cousas, e bueno.
1: E se foran iso solo, pero non respetamos en nada.
2: Claro. Iso tamén é moi elástico tamén, sí. E ese é fariña de outro saco, xa. Había un tema logismo longo de tratar.
1: É complicado. É complicado. Nada, María non quere, María non quere.
2: María, nada. Deixa que xa verás. Susana,
1: bueno.
2: Que embalo me dar leria de ti tamén, bueno, en fin, será fin que isto... Pome logo esa del abuelo de Alberto Cortés, ama, para
1: el abuelo.
2: Todos os abuelos que tuveron o outro día, estuvemos de... Santa
1: para
2: Ana,
1: abuelos e abuelas, para
2: Joaquín,
1: todos. Qué maravilla, hombre, qué maravilla.
2: Nas Sagradas Escrituras. Eu ainda me acordo algo disso, que xa son un home, xa son, bueno, unha, como dito, unha persona adúltera, logo. Teño.
1: Claro. Pois mira, o adulterio non é causa de seguir as normas, así que sabes que te me desvías, non pode ser.
2: Son un adulto, entón, para meterlle así a retranca. Adulto,
1: non pode ser.
2: De ninguna manera.
1: Nada.
2: Ahí, arrímate aquí.
3: Non son tu neta, que son filho.
2: Bueno,
1: María é a tua filla.
2: Sí, muller, sí, sí.
1: Ay, que bueno. Nei, porque... Entonces non tes a neta, aí tes a filla.
2: Oiche, se non me se ela ahora non o aclara, pois pues, eu estaba que era a neta.
1: Ay, ay, neta, Dios mío, como está esa
2: cabeza? De momento hai catro. Hai catro vivientes, pero este é a última... Como din aquí, eu que sei, bueno, non digo nada. A última que tuvemos. Podíamos ser máis, pero tamén, eu que sei, tres mulleres xa está ben, verdad?
1: Bueno, entón, netos tes catro en total?
2: No, netos catro, fillas tres.
1: Muy ben.
2: De momento, é.
1: Claro, home, por favor, sempre poden vir máis. A ver se basta a sorpresa.
2: Bueno,
1: e a campanada.
2: Parte, no, porque, por...
1: Nunca se sabe, cando volta de vacaciones me das a noticia de que Marcelina vai ter outro neno.
2: Ibo decir unha cousa, pero a mellor causa que impresionar.
1: Ao mellor, cando volvas, di, ao final, vamos a polo neno. E vai Marcelina ter neno, mírate.
2: E vai, no, bueno, intentámoslo por tres veces, xa hai que abandonar.
1: Hai que rezar máis, hai que rezar máis. Hai que rezar máis.
2: Sí, meu velo dábamos un remedio, pero que xa mudou tarde. Se non ainda víamos facer outro experimento.
1: Hai que rezar máis. Experimentar sempre hai que experimentar na vida mentre un este aquí,
2: verdad.
1: Así que mira,
2: sí.
1: Con este calor é bon experimentar.
2: Sí, sí, con este calor. Ai, que calor, que calor.
1: Ay, bueno, Manolo,
2: que ben o pasamos, é da gusto. Se non houbera máis xente que quixera falar, eu sentábame aquí tranquilamente hasta as 9 da noite.
1: Bueno, pois se queres quedarte en agosto, non hai problema. Comento yo aquí a dirección e quedas ti falando. Tamén é
2: outra opción. Non te metas en
1: gasto. Porque ti tes, efectivamente, tes un caché moi alto, entón non é fácil, claro.
2: Ay, sí, caché, sí,
1: ti xa o dixeche do gasto, é moito gasto, ten razón, ten razón.
2: Non te metas en gasto,
1: ten razón.
2: Anda mal.
1: A economía está fatal.
2: Bueno,
1: imos con el abuelo e para todos os abuelos
2: abuelo
1: e para ti tamén.
2: Cortés, si pode ser, moitas gracias e hasta a semana que ven ou estacándose a ver si podemos falar.
1: Ata o 31 de agosto, que cando estarei por aquí.
2: Pues
1: vale.
2: Moi ben. Pues
1: moitas gracias, Manolo.
2: Ala.
1: Moitos
2: gracias,
1: bicos. Gracias.
2: Buenas tardes para
1: chao.
2: Todos.
1: Igual, ata logo. Chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz 103.4.

0: compra para o inverno e iba a escoller a machada o cimbrón e cortabas e traías para casa. Ahora non, ahora tens que hai que falar co guardia forestal, ten que vir unha pira de democracia, que eso, o que repercute eso é la cerilla, porque eso es la cerilla, porque claro, coñen a cerilla e como ardeu, ala, xa non vai falta pedir permiso máis. Eso é o que ten democracia, tanta papeleo, tanta historia, así. Os ríos de Galicia, non hai ríos, todo unha pila de silveiro, unha pila de porquería, porque eso pasa todo por tanto papeleo, tanta historia. Mira, debo haber dos meses.
1: Eu estaba pensando dende a miña ignorancia, insisto en que para estas cousas teño que partir da miña absoluta ignorancia, de acordo? Como urbanita. Pero, non sei, eu estaba pensando mentre os escoitaba, que o marche de canta burocracia podamos considerar necesaria ou útil, non, para organizar certos temas. Eu estaba pensando pois nas posibles causantes ou nas posibles causas de que haxe unha burocracia tan específica. É dicir, claro, ven a miña, o meu cerebro unha idea moi malvada, non? Ben, quero dicir que non sei se é certa ou non, pero bueno, é un posible argumento, non? Todos damos por sentado que todas as persoas que teñen algún terreo, que teñen terras na extensión que sexa, etcétera, etcétera, saben o que fan, son ben intencionadas e, bueno, pois cumplirían a normativa vixente no caso de que exista, inda que non haxe ninguén mirando, non? Pero é posible tamén que haxa certas cousas que están reguladas, e insisto que o meu cerebro ignorante razonando, non? É posible que haxa cousas que están reguladas porque se non estiveran reguladas ocurrirían cousas que quizáis non farán tampouco saudables. Non sei. Por exemplo, xente que se desfixera de árbores protexidas ou que, non sei, descuidara quizáis algún tipo de elemento do ecosistema, etcétera, etcétera, ou xente que quizáis non tería ningún tipo de miramento. Non sei. É dicir, falo dende a miña ignorancia, pero supoño que este tipo de normativas teñen algún tipo de obxectivo.
0: Vamos a ver.
1: Por exemplo, vou ser máis drástica. Existen normativas para a protección animal porque hai moito salvaxe por aí.
0: Aquí na nosa querida Galicia había
1: estou tentando conversar con Eladio a ver si... Que crees ti sobre o que veño de dicir, Eladio?
0: Vamos a ver, pero mira, vamos a ver, non facía falta.
1: Digo porque ti traes a colación o tema burocracia, a iso me refiro.
0: Tanta burocracia, tanta historia, para cortar un carballo ou X para facer unhas rachos para queimar no inverno. Porque necesitas, é que si queres cortar a pé dun río. Bueno, non te digo nada o papeleo que se monta. A manga de papeleo que tens que sacar. Non te digo nada, porque, bueno, que si hidráulica, que si outro, que si outro, si outro, de más algo. Eso es lo no va más, ¿entendes? Entonces, eso, que moitas, eu non sei, é que eu son profano na materia, pero eu... Traballei toda a miña vida, traballei no campo, mentes, puido. Cando non puido, pois xa non puido traballar. Pero do que cae no campo, grazas a Dios, sei moito de que vai. É como dicía a amiga Carmen Rosendo, de que si tocaba a campana e aparecía todo Dios e vale, e facíanse cortafuegos, e facíanse... Viña por aquí, vamos a plantar ao largo deste camiño para ali. Pero é que os seus camiños están todos cheos de maleza, non hai camiños, non hai nada. Oxe, non hai camiños, non hai... Antes había camiños de ir de un...

0: Tenemos al menos 8.500 hectáreas. Ayer por la tarde los vecinos de Valduixó podían regresar a sus domicilios, mientras que los de Vilabella permanecían confinados. El incendio de Ávila se consideró el mayor de la historia de España, tras calcinar al menos 50.000 hectáreas, a las que se suman las 25.000 devastadas en Madrid. La Xunta anunciaba ayer el regreso de los efectivos desplazados a Castilla y León. Decían o risco de lumes en Galicia mudou, por lo que comprender todo dispositivo desplegado sobre o terreo. Esta Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Manuel,
0: ¿cómo estamos, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Pues hoy, oyendo vos y...
0: Gracias.
1: Y el tema es un tanto escalofriante por lo que está aconteciendo, ¿no? En todo el país. Bueno, no solo en nuestro país. Si un mira a Francia, si un mira a Inglaterra, si un mira a otros países, Portugal, etcétera, pues está sucediendo... pues cousas semellantes, ¿no? Es decir, fai pouco, pois oía eu que en Burdeos estaba 15 kilómetros do centro da cidade, non. Es decir, que a cousa pois nos dá a entender que non é unha broma e que efectivamente o cambio climático está aí, o efeito está esas temperaturas en toda a maior parte de Europa sobre 40 e pico de grados. Nunca visto en moitos en outras épocas, non?
0: Sí.
1: Entonces, pois ese pode non, ese pode ten que ser un dos factores tamén que influye pois nesta barbarie, porque é unha barbarie o que está a suceder, non? E falaba anteriormente María e teña moita razón, es decir, María e dicía, e que non sin infravalores tamén, quero dicir que cada un expón as súas cousas según a súa forma de pensar. Quero dicir isto porque polo que dixo. Pero digo porque, mira, hai algún, vale máis sempre prevenir que lamentar. É dicir, é moi triste ter que apagar o incendio cando xa está o monte ardendo e difícilmente se pode apagar como está sucedendo pois, en todas esas zonas. Si pasado ahora o mes de setembro por aí, todos estos traballadores forestais que están cuidando nos montes, que están apagando o lume, todos eses pois, se van ao paro e non os volven a contratar a maior parte hasta maio ou xunio do seguinte ano, non? Entonces, que pasa? A maleza non ten espera, A maleza sigue medrando e o próximo ano pois estaremos no mismo problema. E outra cousa que quería dicir, eu que nací na aldea e coñecí moi ben o que eran os montes, porque incluso pues, teño ido a coller toxe ao monte, e quero dicir que antes non acontecía isto porque os montes efectivamente estaban limpios, pois toxe se collía para estrar as cuadras das vacas e dos animais, pobres animales, que se teñan que deitar neses toxos, que antes se os teñan que amansar para poder deitarse, non? Pero bueno, era a vida que había, ¿no? E os pinos podábanse tamén porque era leña para o lume e se cortaban os pinos porque era necesario pois poñer a funcionar as lareiras ou as cociñas bilbaínas, etcétera, ¿no? O que tiña, ¿no? Entonces había unha limpieza xeral, ¿no? Que pasa? As aldeas estaban pobladas de xente tamén, é dicir, hoxendía as aldeas están prácticamente despobladas, non queda, non hai ese cambio xeracional. É dicir, a xuventude marcha dos pueblos porque nos pueblos pues, non ten medios, non dispón de medios, non ten medios de comunicación, non ten facilidades para facer os seus estudios, e entonces os matrimonios xoves pues, buscan o seu apaño pues, nas cidades, ¿no? Entonces queda todo, pues, digamos, queda todo pois completamente esquecido, ¿no? E despois hai outro factor importante, efectivamente que hai unha lei de montes e efectivamente que a maior parte dos concellos están obligando a limpiar, pero que hai cantidad de parcelas e fincas que non se saben en quen son os donos. Unos están no estranxeiro, outros morreron os cabezas de familia e os fillos non coñecen e non saben onde efectivamente pues, teñen estas propiedades, non? E eso pues, non se limpia e esos pues, son focos focos pois favorables pois para que o lume arde con estas temperaturas tan altas, ¿no? E despois hai outro dos factores que tamén se cometeron moitos abusos e siguen cometendo a plantación a grandes plantacións de eucaliptos, é dicir, o eucalipto pois claro, a partir dos 12, 13 anos produce madeira e produce unha riqueza importante a que les tomas plantas. Entón, se plantan eucaliptos, non se limpa donde están plantados os eucaliptos, entra aí o lume e o lume alcanza alturas desproporcionadas, non? Uh-huh. Es decir, esos dos eucaliptos pois, é unha mala política que están a facer os gobernantes, pois en este caso, donde máis eucaliptos se plantan, pois, é precisamente aquí na nosa Galicia, non? Uh-huh. E despois, pois claro, hai pirómanos, claro que os hai, como nos vai a ver, sempre hai seres destos que son, eu os consideraría como terroristas da propia natureza, non? Uh-huh. Pero quizás non todos sean pirómanos, xa digo, hai outros factores. Decía, hai unha señora que falaba, por exemplo, pois dunha tormenta, efectivamente, e dicía moi ben, Esther, que as tormentas só proporcionan o 5%. Sí. Antes, os cables, por exemplo, de alta tensión, que iban polos montes, por donde pasaban esos cables, non se podían facer plantacións de arboleda, non? Pois agora pasan os cables de alta tensión e están a vegetación, pois está completamente exuberante, es decir, que non se limpia, non, e bueno, e se hai pois un chispazo, calquera cousa que suesa, pois prende tamén lume, ¿no? Es decir, uh-huh, que os factores son moitos e moi variados, ¿no? E despois, no que acabas de comentar ti, Esther,
0: sí,
1: de
0: sí,
1: que efectivamente era moi importante que os gobernantes, non só os gobernantes, es decir, os políticos neste país se puxeran por unha vez de acordo e dixeran, oye, vamos a tratar de poñerlle remedio, sexan do sino que sexan, e que non miren de decir, bueno, eu non creo no cambio climático, eu penso que hai moitos intereses creados, etc. Eu creo que era importante poñerse mans á obra e todos xuntos tratar de abordar un tema que, de seguir así, en unos anos estaremos, pues, digamos, completamente desérticos, sí camiño de que a natureza sufra un volcón enorme, ¿no? Y pouco máis podría decir, porque xa creo que falei bastante, e ademais xente bueno, tamén...
0: Bueno, a idea seguir sumando ideas que nos convida Manuela a reflexionar, porque supoño que estes días, unha vez máis, un verano máis, estamos todos de mal humor,
1: claro,
0: por non decir directamente no, cabreados, vendo estas imaxes e preguntándonos que pasa. De feito, o xe faleceu a que sería xa a víctima número 14 do incendio de Almería.
1: Claro.
0: Lembrades,
1: claro,
0: unha muller que estaba co 70% do corpo queimado.
1: Claro,
0: este tipo de cousas ocurren. É dicir, estamos a falar dun tema moi serio, moi grave, moi preocupante,
1: no.
0: Bueno, que evidentemente nos ten que facer pensar.
1: Hombre, claro, si suponte que tes unha casa, pues un sitio desos, e que te quedas sin a casa. Non te quedas solo sin a casa, te quedas sin todo, que é unha
0: sin
1: vida.
0: Pois pues iso lle ocurriu a moita xente, dos incendios que estamos vendo estes días.
1: Todos
0: os seus
1: recordos, todo o que tiña da súa vida,
0: sí,
1: o
0: sí.
1: Se foi ao tacho nun momento.
0: Queimado.
1: ¿No?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, é tremendo, non? É tremendo, tremendo,
0: é tremendo.
1: ¿No?
0: A verdade é que é tremendo.
1: E non nos damos conta. Estas sí, boas noites para todos.
0: Graciñas, igualmente, Manuel, benvido tamén. Boa noitiña, grazas por estar con nos.
1: Boa noite.
0: Ata loguiño. Ata logo. Bueno, y cuantas más voces una vez más mejor, y cuantas más ideas y cuantas más posibles reflexiones que podamos compartir también con todas y todos. Seguimos, estamos en directo, estamos en Radio Voz y puedes llamarnos tranquilamente y entrar en antena de forma directa, sin filtro, 981 13 44 33. Si lo prefieres, escríbenos a lanochecon.esther@radiovoz.es o déjanos también una opinión en La Noche con Esther en Facebook. Nos hacemos eco de la actualidad, eco del asunto incendios. y nos preguntamos muchas cosas a las que esperamos ir poco a poco dando respuesta también con vuestra charla, con vuestra participación. Anímate. Tenemos todavía mucho tiempo hasta las 2 de la madrugada, está resultando una noche muy intensa, lo cual se agradece. Hacemos un mini paréntesis, Sonia Rodríguez, con la versión en directo de la canción de la Tierra de Michael Jackson, a cargo de una mujer llamada Jessie J, una voz espectacular, para una canción que es un lamento por la Tierra.

que a donde nos está llegando este tema, ¿no? Entonces, antes de nada quería intentar cambiar la percepción que tenemos la gente que di que nega o cambio climático, ¿no? Entonces voy a ir al gobierno de la comunidad de Madrid, ¿no? Ayuso pues nega normalmente el cambio climático. Bueno, falo de dos personas, Carlos Novillo Piris y Miguel López Valverde. O primeiro é o conselleiro de Medio Ambiente, non? O segundo é o conselleiro de Digitalización. Entón, o primeiro é enxeñeiro agrónomo e o segundo é enxeñeiro de telecomunicacións. Entón, cando dice Ayuso que nega o cambio climático, seguro que está dicindo o que pensa ou simplemente está escurrindo o bulto, porque estes dois conselleiros teñendo claro que coñecen moi ben o tema do cambio climático. Entón, nos están dando gato por lebre toda esta xente, Mañueco, o mozo de Andalucía, bueno, absolutamente todos, ¿no? Todos teñen no seu goberno, pois xente que coñece o tema, ¿no? Entonces, que nos están contando que non, o que pasa é que usan esa disculpa para os seus propios intereses, non? O millón que será, pois, por exemplo, para o tema dos touros en Madrid, con este millón, pois pagaríanse perfectamente, pois, 20 bombeiros máis en Madrid, perfectamente equipados e perfectamente entrenados. A responsabilidade que teñen as comunidades autónomas, sexa do PP ou sexa do partido que goberne, non? Pois resulta que son obligatoriamente os que teñen que facer fronte cos seus presupostos, que para iso o goberno central, cando reparto os presupostos nas comunidades autónomas, partidas son precisamente para o tema medioambiental e de conservación dos montes, non? Que non os gasten en outras cousas. Por lo tanto, eles son os responsables hasta o nivel 3 de gravedade do tema, e mentre son responsables, pois teñen que cumplir cos medios asentados para prever e prever os incendios. Estamos en un momento enormemente complicado, non? Tanto en Francia como aquí, porque agora mesmo tanto aquí como en Francia, pois están dando precisamente esos pillos cumulonimbus, ¿no? Que teñen fórmanse pois precisamente porque o aire quente sube, ¿no? E sube, ¿no? Hasta chegar pois a alturas donde empezan a estar pois temperaturas de 40 grados baixo cero na troposfera, entonces fórmanse cristaliños de xeo, porque cas cinzas e co fume sube tamén o vapor de agua dos árbores e da vegetación que teñen, que levan agua porque a beben, ¿no? Pues entonces ahí empiezan a formar ese tipo de tormentas, incluso tormentas eléctricas, como se forman normalmente, pero sea en ambiente seco. E o grave é que, seguindo ascendendo, pues pasan da troposfera á estratosfera e aí non hai agua, ¿no? Entonces, como aí non hai agua, o que fan as cinzas negras, pues absorben a radiación solar, ¿no? E móvense co aire sin chover, ¿no? Entonces, o que fan é esparcida as temperaturas grandes que se forman nos incendios, pois alrededor do planeta, o que pasou en Australia, que dices na página Facebook, o que pasou en Canadá, foi gravísimo e tardou moitísimos meses en desaparecer esas nubes formadas sobre todo na estratosfera, non? E ademais o que trae pois variacións como se chovera como a lana, son sucesos muy similares, ¿no? Entonces, bueno, pues no, los lugares donde se producen los incendios hay continuos cambios de comportamento dos lumes, ¿no? Bueno, sí, pues estamos en un momento muy complicado, ¿no? Todo ven por la falta de prevención. Eu penso e creo, ¿no? Era a miña maneira de pensar, cando máis lumes se producen e se ven, pois, no tempo estival, ¿no? Pero que os